RSGeti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, mix najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: kodu kada.
1: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending radio. Aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
2: Cici, što si ljuta? Zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš.
1: Caka. Izaberi svoj ritam. Samo na rsg.rs.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

sve mi se menja. Ovaj stan, ovaj grad, tvoje usne, sve mi se menja. Sve mi se menja.

0: Perez Geti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop Radio, kada ti je samo do muzike.
1: Meri, meri, o da se nismo tako rano sreli.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Univar Eksport u Kragujevac stiže da potvrdi kvalitet i cene niže. A za otvaranje prava milina, pokloni popusti i gratis svaka 100 kupovina. Vidimo se 30. jula na adresi Janka Veselinovića 12, tačno u 12.
0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
2: Autocentar DSF, registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6000. Autocentar DSF.
3: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara u Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
0: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
4: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espressa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
2: Provereno sveže i domaće. Ne propustite vikend akciju. Grill pile 249, pileći file 639. Akcija traje do 27. jula. Industrija mesa Matijević.
3: Vrućina ne čeka, ne čekajte ni vi. Klima uređaji i sve za vaš dom čekaju vas u Tempo tehnici, na stanju i dostupni za preuzimanje istog dana. Plaćanje do 12 rata bez odlaska u banku, putem administrativne zabrane ili PIO fonda. Tempo tehnika, sve za vaš dom, na stanju i odmah dostupno. Posetite nas u Nikole Pašića 13, Zorana Đinđića 13 i na drugom spratu Roda centra.
4: Termodom, da mi bude.

0: Keramika Jovanović, Autoput, Kragujevac Batočina, u Žirovnici.
1: Net, IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net, IT servisni centar.
2: Uff, auto mi se raspada. Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
3: A nisi odradio mali servis?
2: Da, sve to.
3: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki Autocentar. Za sigurnu vožnju. Baki.

0: Dobro jutro, bila je to te, 8 sati i 2 minuta.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. Onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: I drugari, promenjivo oblačno.

Putevi Srbije raspisali su javnu nabavku za tehnički pregled izvedenih radova na izgradnji severne obilaznice oko Kragujevca. Ponude se mogu podneti do 12. avgusta. Gradsko veće donelo je odluku o sufinansiranju boravka 2770 dece u privatnim vrtićima, a subvencije su namenjene mališanima koji su ostali ispod crte za upis u državne ustanove Đurđevdan i Nada Naumović. Izgradnja dečjeg odmarališta Bogdan Milanović na Bešnji je u završnoj fazi. Ovaj objekat će u buduće služiti za organizaciju rekreativne nastave i boravak dece u prirodi. Utakmica drugog kola Superlige između Radničkog 1923 i Železničara je odložena zbog obaveza pančevačkog tima u kvalifikacijama za ligu konferencije. Dobro jutro, Starograđani, sa vama se druže Gabriel i Daca. Eto, jedno sveže jutro u našem gradu, nekih 16 stepeni. Kažu, pred nama sunčan i topao vikend. Od utorka će biti pretežno sunčano uz postepeni porast temperature. Vraća se leto, kažu. Na njenim rukama Breskvica otvara sat u nastavku Saša Tanana. Gde se sluša RSG i kako ste, javite nam.

0: Bilet Đana, dobro jutro drugari, divno jutro za spavalice, pa i oni koji nisu spavalice, čisto se odmorimo, nekih 16 stepeni u našem gradu, do 22 danas, kažu maksimalna dnevna, za vikend lijepo sunčano, u ponedjeljak opet pljuskovi, pa od utorka stabilnije, tako kažu. Ukoliko šetate, a sigurno svi šetate na Šumaričkom jezeru, kako javlja RTK, bezbedno je uklonjena ručna bomba, nadležni apeluju na sve građane da ne diraju sumnju sredstva, i to ne samo u Šumaricama, već gdje god naletite na neke sumnjive predmete, sredstva nikako ne dirajte. Inače, i to je se desilo juče na Šumaričkom jezeru, pronađeno je neeksplodirano ubojno sredstvo. Savesni građani koji su tokom boravka na jezeru uočili sumnjiv predmet, odmah su o tome obavestili Ministarstvo unutrašnjih poslova. Sve je prošlo najboljem mogućem smislu. Dakle, još jednom, ukoliko naletite neka sumnjiva sredstva, ne dirajte, prijavite. Idemo dalje. Gde sluša RSG, kako ste, javite nam.
1: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: Hit do hita.
1: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
2: Znači, najjači bonus je četvrtko.
1: Svakog petka te čekaš šmekerskih 30% bonusa.
2: Subotom dobijaš 330 dinara za svaki rešen izazov.
3: Budi među najbržima u nedelju i pokupi 330 spinova.
1: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
6: Pravo vreme da topimo cene. Domaća svinjska mast, kilogram samo 159 dinara. Akcija traje do 2. avgusta. Industrija mesa Matijević.
7: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
8: Nova usluga u domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje. Najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Ulica Dragoslava Srejovića, 17A.
9: Autocentar DSF. Registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih, građevinskih, poljoprivrednih mašina, tricikala, Kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
10: Keramika Jovanović. Online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs. Adresa gde stanuju kupatila.
11: Radio Stari Grad. 104,3 MHz.

0: RSGeti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk radio. Kada slaviš... Svi pijani, neće ujdurva. Ili se veseliš...
1: Za nas, stanice kraj puta, daj nešto opa, cupa.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Kompaniji Wacker Neuson u Kragujevcu potrebni su iskusni bravari, zavarivači i CNC operateri. Zainteresovani kandidati sve informacije mogu dobiti pozivom na broj telefona 060 8414 0000, a prijavu za posao mogu ostaviti i na portirnici kompanije u ulici Braće Nikolića 2A ili poslati na mail adresu posao@wackernoison.com.
0: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
2: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
3: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
4: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara u Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
5: United Colors of Coffee.
0: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
5: United Colors of Coffee.
6: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.
7: Univar Eksport u Kragujevac stiže da potvrdi kvalitet i cene niže, a za otvaranje prava milina, pokloni, popusti i gratis svaka stota kupovina. Vidimo se 30. jula na adresi Janka Veselinovića 12, tačno u 12.
8: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije, uz unikatni ručni rad, nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne izjedne obloge, Tara koncept.
9: Sveže meso sa domaćih farmi. Vikend akcija. Svinska plećka 639. Svinski kare 429. Akcija traje do 27. jula. Industrija mesa Matijević.

0: Uf, auto mi se raspada. Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
1: A nisi odradio mali servis?
0: Da, sve to.
1: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki Autocentar. Za sigurnu vožnju. Baki.

Bila je to Sika, dobro jutro, drugari, moramo da brinemo o svom zdravlju. Dom zdravlja Kragujevac sutra od 8 do 16 časova organizuje preventivne ginekološke preglede u Ograncima, Stanovo i Bresnica. Zainteresovane pripadnice ženskog pola će tom prilikom moći da obave preventivni ginekološki pregled, uzimanje briseva radi skringa na rak grlića materice, kao i zakazivanje mamografije radi pregleda dojke u okviru skringa na rak dojke. Za dosadašnje preventivne ginekološke preglede subotom je do sada vladalo veliko interesovanje, javljaju, pa se očekuje da će i sutra žene iskoristiti priliku i treba da iskoriste priliku da i bez zdravstvene legitimacije obave sve ove preglede i provere svoje zdravlje. 8:55, magla band kreće. Gde se sluša RSG, kako ste, javite nam.

0: čuli smo da Bogdan Magla Band minut ostao do 9.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Danas, drugari, oblačno sa kišom, do 22 stepena u gradu Kragujevcu, za vikend sunčano i toplo, 26 subota, nedelja 30 bez padavina, za ponedelja kažu mogući pljuskovi, od utorka stabilnije. Putevi Srbije raspisali su javnu nabavku za tehnički pregled izvedenih radova na izgradnji severne obilaznice oko Kragujevca. Ponude se mogu podneti do 12. avgusta. Na Šumaričkom jezeru bezbedno je uklonjena ručna bomba. Nadležni apeluju na građane da ne diraju sumnjiva sredstva. Dom zdravlja Kragujevac u subotu 25. jula od 8 do 16 časova organizuje preventivne ginekološke preglede u ograncima Stanovo i Bresnica. Izgradnja dečijeg odmarališta Bogdan Milanović na Bešnji je u završnoj fazi, a ovaj objekat će u buduće služiti za organizaciju rekreativne nastave i boravak dece u prirodi. Kragujevački sportisti Lazar Filipović sa vodičem Markom Pavlovićem i Iva Pavlović ostvarili su istorijski uspeh osvajanjem zlatne i srebrne medalje na evropskom prvenstvu u akvatlonu u španskom Baljolesu. Idemo dalje, nastavljamo druženje. Breskvica do gole kože otvara sat, za njom ide Milica Pavlović, gde se sluša RSG, kako ste, javite nam.

Iako smo svi negde tog prevlađujućeg mišljenja da je kupovina stana recimo radi izdavanja u Beogradu ili Novom Sadu dobita kombinacija, pa podaci govore nešto drugo. U posljednje dve godine pokazuju da se u tom smislu bolje isplati kupiti stan, nekretinu u Kragujevcu ili Nišu. Tako je. Zvanični podaci o tome koliko su cijene najma stanova u Srbiji baš ne postoje, jer zakupodavci retko potpisuju ugovore sa onima koji daju stan u najam, pa poređenje odnosa cijena stanova i povrata kroz rentu nije sasvim precizno, ali kako piše biznis, kažu da u Kragujevcu vredi imati stan i iznajmljivati isti. Podaci sajtova koji se bave oglašavanjem nekretnina i u čijim bazama su na hiljade stanova pokazuju da cena zakupnine stanova u Kragujevcu i Nišu u posljednje dve godine i dalje imaju trend rasta. Cene stanova u Srbiji u prošle godine porosle su za 5,7%, rast u Beogradu je bio i nešto više od toga, 6,3%, dok u Vojvodini je zabeležen skok od 5,8%. Istovremeno, prosječna cena stambenog kvadrata u Kragujevcu je bila 1446 evra, dakle, prosječna cena, tako je. To je rast od skoro 9% u odnosu na godinu ranije, dok je u Nišu rast iznosio čak 6,2%, pa je cijena dostigla 1604 evra u proseku. Dakle, zakup u Kragujevcu i Nišu blago raste. Romeo kreće Saša Kovačević, onda u nastavku Edita i Rimski bandolero. Dobro jutro.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
1: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
2: Znači, najveće bonuse četvrtku.
1: Svakog petka te čekaš šmekerskih 30% bonusa.
2: Subotom dobijaš 330 dinara za svaki rešen izazov.
3: Budi među najbržima u nedelju i pokupi 330 spinova.
4: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. United
0: Colors of Coffee. Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu. United
6: Colors of Coffee. Vrućina ne čeka, ne čekajte ni vi. Klima uređaji i sve za vaš dom čekaju vas u Tempo Tehnici, na stanju i dostupni za preuzimanje istog dana. Plaćanje do 12 rata bez odlaska u banku, putem administrativne zabrane ili PIO fonda. Tempo Tehnika, sve za vaš dom, na stanju i odmah dostupno. Posetite nas u Nikole Pašića 13, Zorana Đinđića 13 i na drugom spratu Roda centra.
7: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: se ušuškam.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica, kupatilo po tvom, samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.

Dobro jutro, Starograđani. Grad Danidin biće epicentar i to astronomskog fenomena koji u ovom delu sveta nije viđen duže od 8 vekova. Dakle, svemirski spektakl puni Novi Zeland koji je rasprodat 2 godine unapred. Procenjuje se da stiže za sada 35.000 turista i iako je do potpunog pomračenja sunca ostalo još 2 godine, smešteni kapaciteti u novozelandskom gradu Danidinu, već su gotovo rasprodati. Ovaj astronomski fenomen zakazan za 22. jul 2028. godine. Biće prvi takve vrste vidljivi za ovog područja, kažu, posle više od 850 godina, pa ako vas ovo nešto zanima, brzo nađite svoj smeštaj. Kažu da je sve ovo izazvalo nezapamćeno interesovanje turista i to širom sveta. Potpuni mrak nastupit će 22. jula 2028. godine u 16:17 po lokalnom vremenu, kada će mesec proći ispred sunca i baciti senku široku oko 100 km preko južnih dijelova Novog Zelanda. Zona potpune tame protezit će se od turističkog centra na zapadu do Danidina na istoku, a dnevni mrak će trajati tačno 2 minute i 51 sekundu. Hoteli tamo uveliko beleže rekordnu popunjenost, a pojedini objekti, kako kažu, već su rasprodali specijalne aranžmane koji uključuju i zaštitne naočare za posmatranje. Ako volite, znate, na vreme rezervišite, iako za 2 godine živi bili pa učestvovali. Dakle, Most na Adi, Teodora Krej.

0: Auto mi se raspada. Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
1: A nisi odradio mali servis?
0: Da, sve to.
1: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki Autocentar. Za sigurnu vožnju. Baki. Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: Bio to Saša, tačno je 10 sati.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Danas moguće kiša tokom čitavog dana u gradu Kragujevcu do 22 samo, sutra pretežno sunčano, odnosno za vikend sunčano, sutra 26, nedelja 30 stepeni, u ponedelja kažu do 27, opet mogući pljuskovi. Na Šumaričkom jezeru bezbedno je uklonjena ručna bomba, nadležni apeluju na građane da ne diraju sumnjiva sredstva. Dom zdravlja Kragujevac u subotu 25. jula od 8 do 16 časova organizuje preventivne ginekološke preglede u ograncima Stanovo i Bresnica. Izvorska voda bezbedna je za upotrebu na samo tri javne česme na Bubnju, Košutnjaku i u Teferiću. Izgradnja dečjeg odmarališta Bogdan Milanović na Bešnji je u završnoj fazi, a ovaj objekat će u buduće služiti za organizaciju rekreativne nastave i boravak dece u prirodi. Kragujevački sportisti Lazar Filipović sa vodičem Markom Pavlovićem i Iva Pavlović ostvarili su istorijski uspeh osvajanjem zlatne i srebrne medalje na evropskom prvenstvu u akvatlonu u španskom Baljolesu. Nastavljamo dalje, drugari, 10.02. Kažu, kreće prijava za turističke vaučere koje počinje 3. avgusta, a ako se ima pravo, čućemo u nastavku. Magle i višnje otvaraju sat manipulator.

Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska. Kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu. United Colors of Coffee. Jutro kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam žena baš bez kocka.

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina u Žirovnici. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Autocentar DSF, registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF, industrijska 17, telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
2: Nova usluga u domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja Magnetna rezonanca, ulica Dragoslava Srejovića 17a.
3: Radio Stari grad 104,3 MHz.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending radio. Aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
1: Cici, što si ljuta? Zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš.
0: Caka. Izaberi svoj ritam. Samo na rsg.rs.

0: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne izjedne obloge, Tara koncept.
1: Kompaniji Wacker Neuson u Kragujevcu potrebni su iskusni bravari, zavarivači i CNC operateri. Zainteresovani kandidati sve informacije mogu dobiti pozivom na broj telefona 060-8414-000, a prijavu za posao mogu ostaviti i na portirnici kompanije u ulici Braće Nikolića 2A ili poslati na mail adresu posao@wackerneuson.com. Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
2: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
3: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
2: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
4: Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve. Za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.

čuli, priča se. Da li ste znali da zaljubljene osobe imaju veće šanse da postanu ljubomorne od onih koji to nisu? Pa tako 76% istinski zaljubljenih osoba zapravo je i ljubomorno. Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija, 344-042. Na RSG-u hitovi ne prestaju. Još

Nema padavine u gradu Kragujevcu, se malo je razvedrilo, hoće sunce da vam se vrati, drugari, za vikend lepo, utorak, od utorka zapravo nešto više temperature nas očekuju, tako kažu. E sad, uskoro novi izgled evra, e sad... Anketa je otvorena. Evropska centralna banka je predstavila uži izbor predloga dizajna za novu seriju novčanica evra i pokrenula je javnu anketu, pozivajući građane širom Evrope da iznesu svoje mišljenje. Da li biste pre na novčanicama, uopšte biste volili da vidite novčanice, znam, ali da li biste volili da vidite evropsku kulturu ili reke i ptice, kao i na motivima koji ih predstavljaju. Dakle, to su te neke dve teme, odnosno predlozi. Prvi predlog, dakle, evropska kultura. Ovaj predlog sugeriše ilustraciju novčanica licima i doprinoseva ličnosti koje su prevazišle nacionalne granice i postale zajednički simboli evropskog identiteta. Novčanica od 5 evra bi odala počast, kažu, operi i scenskim umetnostima likom grčke sopraneskinje Marije Kalas. Na novčanici od 10 evra, kako predlažu za sada, bi... bila muzika i kompozicija bi zauzele centralno mesto sa Ludvigom van Beethovenom, dok bi novčanica od 20 evra posvetila svoj prostor nauci sa dobitnicom Nobelove nagrade Marijom Kiri. Zatim, književnost bi bila predstavljena na novčanici od 50 evra sa Miguelom de Cervantesom, dok bi novčanica od 100 evra bila posvećena geniju vizuelnih umetnosti i znanja Leonardo da Vinciju. Serija bi se završila sve ređom, jel tako, novčanicom od 200 evra usmerenom na mir i suživot kroz nasleđe dobitnice Nobelove nagrade Berthe von Suttner. Dakle, to je kultura. Što se tiče drugog predloga, drugi predlog pomera fokusa ljudskih tvorevina na evropsko prirodno nasljeđe. U ovoj seriji na novčanici od 5 evra bi bio prikazan puzavac pored planinskog prolećnog pejzaža. Na novčanici od 10 evra bi bio prikazan vodomar pored vodopada, dok bi na novčanici od 20 evra u prvom planu bila kolonija pčelarica u osamljenoj rečnoj dolini. Kažu, na novčanicu od 50 evra bi predstavljala bela roda koja leti iznad Krivudove reke, a novčanica od 100 evra bi se fokusirala na pticu sabljarku kako klizi iznad Močvare. Serija bi se završila novčanicom od 200 evra na kojoj je bluna prikazana kako leti iznad okeana. Koji biste predlog vi odabrali i zašto? Inače, čeka se ta odluka krajem godine, kako kažu, a stare novčanice naravno nastavit će da cirkulišu uporedo sa novim.

0: Uf, auto mi se raspada. Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
1: A nisi odradio mali servis?
0: Da, sve to.
1: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki Autocentar. Za sigurnu vožnju. Baki,
2: D.O.O. Minut ostao do 11.
3: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Danas u gradu Kragujevcu, kako javljaju, kažu samo do 22 stepena Celzijusa i očekuje se, dakle, nešto vedrije u drugom dijelu dana. Za vikend pretežno sunčano bez padavina, sutra do 26, nedelja do 30 stepeni, u ponedeljak do 27, opet mogući pljuskovi, od utorka kažu stabilnije bez padavina. Na Šumaričkom jezeru juče je pronađena i bezbedno uklonjena ručna bomba. Iz Kragujevačke uprave za vanredne situacije apeluju na sve građane da ne diraju sumnjiva sredstva, već kad ih uoče odmah o tome obaveste nadležne. Dom zdravlja Kragujevac u subotu 25. jula od 8 do 16 časova organizuje preventivne ginekološke preglede u ograncima Stanovo i Bresnica. Izvorska voda bezbedna je za upotrebu na samo tri javne česme na Bubnju, Košutjaku i Uteferiću. Izgradnja dečjeg odmarališta Bogdan Milanović na Bešnje je u završnoj fazi. Ovaj projekat će u buduće služiti za organizaciju rekreativne nastave i boravak dece u prirodi. Kragujevački sportisti Lazar Filipović, Savo Dičem, Marko Pavlovićem i Iva Pavlović ostvarili su istorijski uspeh osvajanjem zlatne i srebrne medalje na evropskom prvenstvu u akvatlonu u španskom Baljolesu. Tako, idemo dalje, drugari, Hidu Hita vas očekuje na Erzgio uvek. Saša Matić otvara sat na playlisti Aca Luka sam nam, gde se sluša Erzgio, kako ste, javite.

0: Univer Export u Kragujevac stiže da potvrdi kvalitet i cene niže, a za otvaranje prava Milina, pokloni, popusti i gratis svaka stota kupovina. Vidimo se 30. jula na adresi Janka Veselinovića 12, tačno u 12.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
3: United Colors of Coffee.
4: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.
5: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
6: Znači, najveće bonuse četvrtku.
5: Svakog petka te čekaš mekanskih 30% bonusa.
6: Subotom dobijaš 330 dinara za svaki rešen izazov.
7: Budi među najdržim u nedelju i pokupi 330 spinova.
8: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
9: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
10: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posjetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
11: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja, Zlatara Filigran, na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
10: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
12: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
10: Gelatus, za trenutke slatke sreće.

0: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara u Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
1: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, parti program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac.
2: Vrućina ne čeka, ne čekajte ni vi. Klima uređaji i sve za vaš dom čekaju vas u Tempo Tehnici, na stanju i dostupni za preuzimanje istog dana. Plaćanje do 12 rata bez odlaska u banku, putem administrativne zabrane ili PIO fonda. Tempo Tehnika, sve za vaš dom, na stanju i odmah dostupno. Posetite nas u Nikole Pašića 13, Zorana Đinđića 13 i na drugom spratu Roda centra.

Čuli smo Magla Band, dobar dan. A Japan upravo je napravio frižider veličine čoveka, ali ne za hranu, već za ljude. Upravo, dok temperature u Tokiju prelaze i 40 stepeni, ovaj uređaj omogućava da se telo rashladi za nekoliko minuta, bukvalno. Da li biste volili da imate ovaj frižider? Da li biste ušli u isti? Dakle, kako kažu, novi uređaj testiran u Tokiju, prenosivi frižider sa staklenim vratima, dovoljno velik da u njega stane čovek, napravljen kako bi ljudima pružio kratko olakšanje od nesnosnih vrućina na polju. Kažu da će tek biti hit ovaj frižider. Da li biste ušli u frižider za ljude koji se bore sa ekstremnim vrućinama? I zašto ne biste? Dato što mi hvalac sam peva, a mi vas pitamo gde se sluša RSG, kako ste drugari? Da li vam prije ovo nešto finije, hladnije vreme? U Kragujevcu posljednje merenje kažu da je svega 18 stepeni. Oblačno i bez padavina.

0: čuli Natašu, tačno je 12 sati.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: E, drugari, nadamo se da neće biti nekih jačih padavina do kraja dana u gradu Kragujevcu do 22 stepena. Sutra kažu pretežno sunčano do 26, nedelja do 30 stepeni sunčano, za ponedelja kažu do 27, najavljeni su pljuskovi od utorka, stabilnije i toplije. Na Šumaričkom jezeru juče je pronađena i bezbedno uklonjena ručna bomba. Iz Kragujevačke uprave za vanredne situacije apeluju na sve građane da ne diraju sumnjiva sredstva, već kad ih uoče, odmah o tome obaveste nadležne. Dom zdravlja Kragujevac u subotu 25. jula od 8 do 16 časova organizuje preventivne ginekološke preglede u ograncima Stanovo i Bresnica. Izvorska voda bezbedna je za upotrebu na samo tri javne česme na Bubnju, Košutnjaku i u Teferiću. Renoviran je sportski teren u Teferiću, a za te namene iz gradske kase potrošeno više od 1,5 miliona dinara. Kragujevački sportist je Lazar Filipović sa vodičem Markom Pavlovićem i Iva Pavlović ostvarili su istorijski uspeh osvajanjem zlatne i srebrne medalje na evropskom prvenstvu u akvatlonu u španskom Baljolesu. Dvadesetak stepeni u gradu Kragujevcu danas, pa je zato odloženo zvanično otvaranje kupališne sezone na Šumaričkom jezeru, tako je najavljeno zbog loših vremenskih uslova. Ksenija otvara sat, nisam dobro, onda Jovana Pajić dođe meni. A kako ste vi, drugari? Gde se sluša RSG? Javite nam se.

0: Radio Stari Grad 104,3 MHz. Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
2: United Colors of Coffee.
0: Od jutarnjeg espressa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
2: United Colors of Coffee.
0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
3: Uff, auto mi se raspada. Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
0: A nisi odradio mali servis?
3: Da, sve to.
0: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki Autocentar, za sigurnu vožnju. Baki.
4: Nova usluga u domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca, ulica Dragoslava Srejovića 17A.

drugari, dobar dan. 20 stipeni u gradu Kragujevcu i... Kako kažu, danas maksimalno dnevne 22 stepena, što se vikenda tiče, ostalo je nepromenjeno 26, sutra sunčano, nedelja malo i umereno, oblačno, bez padavina do 30, u ponedeljak mogući bljuskovi do 29 u Kragujevcu, od utorka stabilizacija toplije, vidjet ćemo o tom potom. E sad... Vlasnik cijenjenog restorana, dakle sa svim tim silnim zvezdicama, je koristio neke nedozvoljene insekte u desertima, zbog čega bi mogao da završi iza rešetaka. Južnokorejski tužioci su zatražili jednogodišnju zatvorsku kaznu, i to za vlasnika restorana, pomeri mi tu sliku kolega, dakle za vlasnika restorana koji je tako pravio neke zanimljive stvari, slatke stvari, i preko njih su ni manje više već mravi, slatki mali mravi. Baš lepa slika, baš lepa poslastica. Mravi nisu među 10 vrsta insekata inače odobrenih za ljudsku ishranu prema zakonima te zemlje. Na listi odobrenih nalaze se skakavci, pustinski skakavci i dvotačkasti cvrčci između ostalih. Prelepo, sve lepše do lepšeg. Tužioci su u ponedeljak takođe zatražili da restoran bude kažnjen novčanom kaznom od 20 miliona južnokorejskih vona, tako negde oko preko 13.000 dolara, kako prenose tamošnji mediji. Vlasnik je priznao ipak da je služio te povremeno te mrave, ali je tvrdio da su oni korišćeni u malom delu jelovnika restorana od 15 sledovanja kao dodatak sorbeima, i da je gostima bilo rečeno da mogu da izaberu prelive koji sadrže i ne sadrže, jel te, mrave. Lepo baš kako, baš onako lepo i deluju. Na ovoj poslastici slučaj izašao na videlo nakon što su službenici Ministarstva za bezbednost hrane i lekova pronašli recenzije koje su gosti objavili na internetu sa fotografijama jel te jela posutih mravima. Šta će biti, vidjet ćemo. Ovaj čovjek priznao da je koristio mrave i eto, šta da vam kažem, ne znam. Mravi se jedu, a ponekad se čak kažu smatraju i delikatesom u nekoliko azijskih, afričkih i latinoameričkih kultura. Mravi tkači, njihova jaja koristi se u tajlandskoj i kambodžanskoj kuhinji, dok su u Kolumbiji matice mrava cenjene gotovo kao kavijer. Pa baš lepo. Odlazim da odem, Hava i Emina. U nastavku Nataša i Relja Nemir. Dobar dan, starograđani, sa vama se družimo do 13. Post.

0: najdraža zauvek biti ti ja.
1: Luna Park, braća Savić, kod Bubanjskog jezera. Minimalna cena, maksimalna zabava, samo 100 dinara po žetonu. Vidimo se u Luna Parku, braće Savić, kod Bubanjskog jezera. Zabava za sve generacije.
2: Kompletna provera zdravlja, sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigrup u Kragujevcu, na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
3: Univer Eksport u Kragujevac stiže da potvrdi kvalitet i cene niže, a za otvaranje prava Milina, pokloni popusti i gratis svaka stota kupovina. Vidimo se 30. jula na adresi Janka Veselinovića 12, tačno u 12.
4: Autocentar DSF, registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF. Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
5: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom, samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.

0: hit do hita.
1: Znate li, jeste li čuli? Priča se.
0: Da li ste znali da piće Sprite razgrađuje acetaldehid, metabolit etanola, što ga čini idealnim za mamurluk? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

E, čuli smo tako mladu, drugari, još jednom samo da podsjetimo, danas vikend očekuje lep, dakle pretežno sunčan, danas pahladnjikavo, 20 stepeni, ni gore ni dole u gradu Kragujevcu i najnovija informacija za sve one koji možda putuju, pa ih zanima, cene goriva, nove cene goriva danas od 15 časova bit će skuplje za 2 dinara, cene evrodizela u narednih 7 dana, 224 dinara za litar, a benzina 200, što je poskupljenje, kao što rekao smo, za 2 dinara u odnosu na prošlu nedelju. Magla Band kreće, a ako se vama naša sluša i gde se to šerez je, javite nam, do 13 smo sa vama.

0: I bio to Toše, drugari, 13 sati i 2 minuta.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: E, drugari, danas hladnije u gradu, oko 20 stepeni čitav dan, najavljena dnevna maksimalna 22. Sutra kažu pretežno sunčano do 26 i naravno moguće slaba kiša do kraja dana. Sutra do 26, bez padavina, sunčano. Kažu nedelju do 30 stepeni, dosta oblaka. U ponedeljak opet padavine u vidu pljuskova do 29 za utorak, odnosno od utorka 28. julskog dana. Kažu stabilnije, sunčanije i bez padavina. Na Šumaričkom jezeru juče je pronađena i bezbedno uklonjena ručna bomba. Iz Kragujevačke uprave za vanredne situacije apeluju na sve građane da ne diraju sumnjiva sredstva, već kad ih uoče odmah o tome obaveste nadležne. Prikupljeno je 70 jedinica dragocene tečnosti na velikoj letnjoj akciji dobrovoljnog davanja krvi održanoj u hotelu Kragujevac. Dom zdravlja Kragujevac u subotu 25. jula od 8 do 16 časova organizuje preventivne ginekološke preglede u ograncima Stanovo i Bresnica. Izvorska voda bezbedna je za upotrebu na samo tri javne česme, na Bubnju, Košutnjaku i u Teferiču. Renoviran je sportski teren u Teferiču, za te namene iz gradske kase potrošeno više od 1,5 miliona dinara. E pa drugari, to bi bilo to što se nas tiče. Lepo provedite ostatak današnjih dana, naravno vikend, ukoliko putujete, srećan put vam želimo. Ako dolazite u naš grad, dobro vam došli, nadamo se da je neki lep povod. Do slušanja, do ponedeljka, vole vas, ljube, Gabriel i Daca.

0: Auto mi se raspada. Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
1: A nisi odradio mali servis?
0: Da, sve to.
1: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki Autocentar. Za sigurnu vožnju. Baki.

0: raskidiva veza sa Iskonom, tehnologije stare vekovima i ove najmodernije, uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
1: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
2: Sveže meso sa domaćih farmi. Vikend akcija. Svinska plećka 639. Svinski kare 429. Akcija traje do 27. jula. Industrija mesa Matijević.
1: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
3: Kompaniji Wacker Neuson u Kragujevcu potrebni su iskusni bravari, zavarivači i CNC operateri. Zainteresovani kandidati sve informacije mogu dobiti pozivom na broj telefona 060-8414-000, a prijavu za posao mogu ostaviti i na portirnici kompanije u ulici Braće Nikolića 2A ili poslati na mail adresu posao@wackerneuson.com.

0: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: 13.26, stavu nas u popodnevu ovog petka.
2: Ovog petka, tako je, što se vremena tiče, vrlo je čudno. U jednoj ulici pada kiša, ali u drugoj pored nje ne pada.
1: Da, baš
2: je. Ne znam da li si primetio taj fenomen.
1: Jesam, to je ono što ja volim da kažem, miks sa vremenom.
2: Da, samo je ovo sad miks kiše i bez nje.
1: Da, 22 je trenutno, meni iskreno kad sam se probudio bilo prehladno. Ja sam stvarno mislio da za danas ne možeš da kreneš nikako u majici, međutim nije, kad hodaš već to može.
2: Da, ma Pihva. Kad hodaš je vrelo.
1: Da, stabilizovat će se vreme u sredu, tad će se setiti da je leto u toku. Eto, do srede uglavnom, mislim, nije baš svaki dan da je nešto promenljivo, nema padavina sutra i preko sutra, ali temperatura nam tu varira, sutra je do 26, u nedelju do 30, pa ponedeljak 29, opet ovo, u jednoj ulici imamo kišu, u drugoj nemamo verovatno, i onda utorak stabilizacija, pretežno sunčano, tu se ide do 28, u sredu 31, pa onda ona neka duža prognoza kaže da će se samo nastaviti taj trend sa temperaturama preko 30.
2: Odlično, znači utorak negde bi trebalo zvanično da nam stigne leto.
1: Jest. Jutro sam pročitao baš na X-u super stvar, kao ustanem, obrišem prozore da ovaj jesenji dan bolje vidim.
2: Dobro su rekli.
1: Da. Družimo se s Hita do Hita, sve do 6. Što se playliste tiče, tu su Sergi Pajić i Kali, Anđelina, Nemanja Radošević, a ovo što se upravo čuje u Etru RSG-a je Peđa Jovanović i Moja dama. Dobar dan. Dobar dan.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop radio, kada ti je samo do muzike.
1: Meri, meri, onda se nismo tako rano sreli.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Šuškam. Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80.
1: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
2: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
3: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
4: United Colors of Coffee.
5: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska. Kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
4: United Colors of Coffee.

0: Vojaži ceca, čula se muškarči na minut je do dva.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: .22 izmereno u prethodnom satu u Kragujevcu, mislim da je to i maksimum za danas, do kraja dana sa mogućom kišom, za dane vikenda nema padavina, pretežno sunčano sutra, temperatura do 26, u nedelju do 30 stepeni. Vreme za vesti. Na Šumaričkom jezeru juče je pronađena i bezbedno uklonjena ručna bomba. Iz Kragujevačke uprave za vanredne situacije apeluju na građane da ne diraju sumnjiva sredstva, već kad ih uoče odmah o tome obaveste nadležne. Objavljene su nove cene goriva. U narednih 7 dana litar evrodizela koštaće 224 dinara, a benzina 200, što je poskupljenje za 2 dinara u odnosu na prošlu nedelju. Prikupljeno je 70 jedinica dragocene tečnosti na velikoj letnjoj akciji dobrovoljnog davanja krvi održanoj u hotelu Kragujevac. Besplatni preventivni ginekološki pregledi biće organizovani sutra od 8 do 16 časova u ambulantama u Stanovu i Bresnici. Renoviran je sportski teren u Teferiču, a za te namene iz gradske kase potrošeno više od 1,5 miliona dinara. Sutra u našem gradu od 21 na gradskim bazenima igre na vodi. Snage će odmeriti 3 ekipe, potvrdili su za InfoKG u sportskom privrednom društvu Radnički. Nakon više decenijske pauze, Kragujevac će ponovo biti domaćin jedne od najomiljenijih sportskih manifestacija igre na vodi, koja će biti održana sutra od 21 na gradskim bazenima. Organizatori poručuju da je obezbeđen bogat nagradni fond za takmičarske ekipe. Nagrada za pobednika takmičenja je 120.000, za tim koji osvoji drugo mesto 80.000, a treće mesto 50.000 dinara. Što se tiče cene ulaznica za igre na vodi na gradskim bazenima, to je 200 dinara ukoliko želiš sutra da ideš i ispratiš tu manifestaciju. Popodne sa Vanjom i Nevenom na programu sve do 6 uz hit do hita, sad malo letnji vibe na RSG-u, iako na polju nije baš leto, Nući Bebo 4. Sljedeći na playlisti je onda i Novi Kovačević, Tanan.

0: Auto mi se raspada. Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
1: A nisi odradio mali servis?
0: Da, sve to.
1: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki Autocentar. Za sigurnu vožnju. Baki.

0: Pravo vreme da topimo cene. Domaća svinjska mast, kilogram samo 159 dinara. Akcija traje do 2. avgusta. Industrija mesa Matijević.
1: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
3: Znači, najveće bonuse četvrtku.
2: Svakog petka te čekaš šmekerskih 30% bonusa.
3: Subotom dobijaš 330 dinara za svaki rešen izazov.
4: Budi među najbržima u nedelju i pokupi 330 spinova.
5: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
7: Nova usluga u Domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca. Ulica Dragoslava Srejovića, 17A.
8: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran. Na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
9: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider, na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.

0: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: Nastavljamo ovo popodne zanimljivom pričom. Zvanično smo prešli na viši nivo internet hipohondrije.
2: Da. Nekada se sve kucalo na Google, šta god da ti fali, svi simptomi unesu se u Google, pa da. Gledaš da odabereš onu opciju koja je najbezbolnija koju ti je ponudio.
1: Od prilike,
2: Google.
1: Da.
2: Uglavnom nije nikada bila bezbolna, iskreno.
1: Pa nije. Sad zavisi koliki si hipohondar. Ili biraš ono što je najbezbolnije, ili pak biraš ono najgore.
2: Da, naravno, iz
1: jer ti hitno treba li Da.
2: Međutim, kao što ti reče, prešli smo na viši nivo, sada je za to zadužen ChatGPT.
1: Da, doktor Google je zvanično otišao u penziju, u smenu ušao doktor ChatGPT. Mrežama kruži hit fotografije iz jednog doma zdravlja u regionu. Ja mislim da je u pitanju Bosna ili Crna Gora, nisam siguran. Medicinskom osoblju je očigledno toliko prekipelo od novih tehnologija da su na oglasnu tablu morali da zalepe zvanično obaveštenje. Na papiru ogromnim slovima piše preporuka ChatGPT-a nije i ne može biti razlog dolaska na pregled.
2: Da, osim toga u nastavku stoji da raspravljanje sa pravim lekarom oko onoga šta ti je bot rekao apsolutno nije primereno.
1: Zamisli to sve, uđeš u ordinaciju i kažeš dobar dan, evo donio sam uput od veštačke inteligencije, meni kaže moj ChatGPT da mi hitno treba magnetna rezonanca.
2: Mislim da bi samo doktor rekao važi, neka te onda oni pregleda i neka ti odradi magnetnu rezonancu.
1: Možda je to budućnost da lepo smisle da možemo i da se pregledamo, ono kamerom, znaš da skenira.
2: Najlakše bi bilo. Iskreno, to je sve što nam je potrebno.
1: Recimo, ne znam, video sam, čini mi se, da li mi je juče izašao Mića, influencer, naš lekar, da je i on nešto, nisam znao da je hipohondar i zapravo je, ne znam, razgovarao sa veštačkom inteligencijom, ali on je završio faks, pa mu je onda bilo lako i baš je on rekao upravo to, kao koliko god da ste hipohondar, prosto nemojte se osloniti na veštačku inteligenciju, jer zna da pogreši ipak kod pravog lekara. Nju ostavi po strani.
2: Ali dobro je, na primjer, ko je hipohondar pa uzme i završi medicinu. To
1: recimo,
2: mi je odlično.
1: Da, to je super. U samom startu onako da može sam sebi da pomogne.
2: Da, pričala sam sa jednom gospođom u autobusu dok smo se vozile i ona mi je rekla, pošto je stalno tako bila bolešljiva, nije bila zadovoljna. Šta joj lekari kažu, da je samo krenula tako da proučava redom od anatomije do svega ostalo kako bi sebi mogla da pomogne.
1: Gospođa lagano može i na faks.
2: Pa može, ona već sama faks završila.
1: Sama završila faks, pa da, neka ode po diplomu samo. Lexington u nastavku.

0: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
1: United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
2: United Colors of Coffee.

0: Uf, auto mi se raspada. Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
1: A nisi odradio mali servis?
0: Da, sve to.
1: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki Autocentar. Za sigurnu vožnju. Baki D.O.O. RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
2: Vratili smo se, ja se nadam da nećemo imati više problema.
3: Svi se nadamo da nećemo imati problema. Prema nekim nezvaničnim informacijama crkao je dalekovod, pa je cela Šumadija bila bez struje, ali kada budemo proverili sve informacije, detaljnije ćemo ispričati, naravno.
2: Apsolutno, da, tako da nadamo se evo samo da je sad sve okej, da su taj kvar sanirali i da ne moramo da razmišljamo u narednim satima o struji, da se sve vraća polako u normalu. Tu smo, nastavljamo popodne sve do šest uz naravno Hido Hita. Evo nam je Aleksandra Prijović Rugoba, čim se pojavite neke informacije zvanične, javljamo.
3: Svakako da, da. Zanimljivo je, pričat ćemo nešto u nastavku o tome kako je zapravo živeti bez struje. Kako
2: da, malo dok smo sedeli ovih koliko, pola sata bez struje, tako smo razmišljali, imali neke ideje sad šta možemo, pre svega da skuvamo kafu, pa smo rekli to ne može da se desi, kao što je sledeće što možemo da radimo i shvatili da ne možemo baš puno stvari.
3: Da.
2: Super smo pokriveni dok imamo bateriju na telefonu i dok nam radi internet.
3: Da, ali
2: ovaj,
3: to ne može da traje mnogo dugo.
2: Mnogo dugo, da. Pa smo odlučili malo da istražimo kako je bez struje, šta možeš da radiš u stvari kad nestane struje. Ajde, o tome ćemo u nastavku. Evo je sad Aleksandar Prijović.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Boss Shop. Ručni i električni alati za sve namene. Potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe. Sve na jednom mestu. I to nije sve. Za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop. Vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom. Vrućina ne čeka. Ne čekajte ni vi. Klima uređaji i sve za vaš dom čekaju vas u Tempo tehnici, na stanju i dostupni za preuzimanje istog dana. Plaćanje do 12 rata, bez odlaska u banku, putem administrativne zabrane ili PIO fonda. Tempo tehnika, sve za vaš dom, na stanju i odmah dostupno. Posetite nas u Nikole Pašića 13, Zorana Đinđića 13 i na drugom spratu Roda centra.
1: Univer Export u Kragujevac stiže da potvrdi kvalitet i cene niže, a za otvaranje prava milina, pokloni popusti i gratis svaka stota kupovina. Vidimo se 30. jula na adresi Janka Veselinovića 12, tačno u 12.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom, samo klik i sija dom. Keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
3: Provereno sveže i domaće. Ne propustite vikend akciju. Grill pile 249, pileći file 639. Akcija traje do 27. jula. Industrija mesa Matijević.
0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311 333. Tipo, vaš partner za

0: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: E, malo pre smo podijelili, Nevena i ja, kako smo mi reagovali na nestanak struje, da nam je u prvi mah bilo u glavi ono, hoćemo da popijemo kafu, kako ćeš bez struje. Pa onda kao, ajde da kupimo onu, onu što možeš samo da sipaš toplu vodu, pa kako kad nemamo keš kod sebe.
2: Da, pa sad me podsjetila Marina dok je pevala Amateri, da smo baš bili amateri u toj situaciji, da. Potpuno nova situacija za nas. Mada verujem da za starije ljude definitivno da ova situacija nije uopšte niti strana.
1: Uopšte, Slavica na Viberu je baš pobedila sa tim, jer nam je sve lepo objasnila i rekla, deco, morate nešto malo da naučite nekada. Ali, generalno, tačno se tu vidi ko je ko. Mi mlađi, za 30 minuta smo doživjeli ono mini nervni slom, baterija na telefonu ide u crveno, Wi-Fi ne postoji, ovaj naš internet meni nešto zakočio. I samim tim, zamisliš ko ima roletne na dugme?
2: Da,
1: Ostao u mraku.
2: Ali baš u mraku.
1: Potencijalno probudiš se iz one popodnevne dremke i kao ne može roletna da ide, šta se dešava?
2: Ja to razmišljam, moja baka kod kuće uvek ima onu sreću koja se pali u slučaju da nestane struja kada su vremenske nepogode i ima to sve pri ruci. Ja sad razmišljam i kod mene u stanu postoje one mirisne ukrasne sveće, da, da, koje su uglavnom male, ne znam koliko bi baš ona gorela dugo i to bi bilo jedino što bi meni osvetlilo prostor.
1: Tako da za eto nekih 30 minuta smo se vratili onako u srednji vek. Nama mlađima to možda bilo katastrofa, sa druge strane naši stariji, pa oni su realno uvek spremni za to, nema struje, nema problema. Oni će za 2 minuta naći način, recimo, ili imaju plinski ovaj šporet, ili
2: da,
1: plinski rešo, na primer. Slavica koja nam je napisala na Viberu, deco, kakva crna panika, komšinica i ja skuvali kafu prije toga jer imam plinski šporet, sedeli na terasi, ispričali se ko ljudi i primetile smo da je struja nestala tek kad nam je radio se isključio, ali smo tako primetili i kad je došla, nikakav problem.
2: Pa nikakav problem, da, taman je još sad i temperatura pala, da, prijatnije vreme, njima lepo.
1: Sa druge strane, Marko kaže, brate, stojim u tom trenutku, planiram da kupim sok i da platim telefonom, prodavačica me gleda i kaže, dečko, pa nema struje, kasa ne radi.
2: Da, to je bio i naš problem sa kafom kad smo razmišljali, dobro, šta ćemo sad da radimo, kupit ćemo kafu. Pa kako da kupimo
1: kafu? Kako da
2: kafu
1: platimo? Kad novčanica jedva 20 dinara, ako mi stoji neka u novčaniku.
2: Da, ako sam videla od nove godine novčanice, bukvalno, dobro je.
1: Tako da ništa, neka nam savjet onda bude ta neka rezerva keša, obavezno, znači ne oslanjamo se baš totalno na telefone, mora neki keš da postoji koliko god ga ne boleli.
2: Da, izgubili smo naviku realno da imamo keš kod sebe, da, ali to je dobra stvar za ovakve situacije.
1: I da počnemo da razmišljamo možda da investiramo u taj plinski rešo, nikad se ne zna, bar da, za kafu.
2: Za kafu da i ukrštene reči, jedne i jedne
1: recimo,
2: rešenje.
1: Da, to ništa nije loše. Čisto da se zabavimo, a da imamo i šta da popijemo, kako da platimo, sve rešeno.
2: Sve.
1: Acelokas Bypass u nastavku.

0: Luna Park, braća Savić, kod Bubanjskog jezera. Minimalna cena, maksimalna zabava, samo 100 dinara po žetonu. Vidimo se u Luna Parku, braće Savić, kod Bubanjskog jezera. Zabava za sve generacije.
1: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac. Termodom, da mi bu.

0: ušuškan.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80.
2: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5990 dinara u poliklinici Medigroup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
3: United Colors of Coffee.
4: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
3: United Colors of Coffee.
5: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Evo ga vremenski miks što tebe zasmejava uvek, ali stvarno, ja kad gledam kroz prozor, meni je to miks. Sad imamo s jedne strane oblake, one crne oblake, kao da će kiša svakog trenutka, sa druge strane je vedro. Tako da, šta je to nego miks?
3: Ništa drugo nego miks.
2: Vreme je promenljivo.
3: Vreme
2: do kraja dana,
3: je za chill zone.
2: Da, do kraja dana zaista moguće su padavine, to je najavljeno, 24 je izmereno u prethodnom satu. Epa, premašili smo maksimum, 22 je bio najavljen.
3: Jeste, bravo.
2: Eto, stojimo na 24, sutra idemo do 26 uz pretežno sunčano, do 30 stepeni u nedelju, malo i umereno oblačno. Moguće su pljuskovi sa grmljavinom u ponedeljak i temperatura do 29, a onda pretežno sunčano utorak i sredu. Utorak se ide do 28, u sredu do 31, sada u 16:00. Jedan prelazimo na vesti. Na Šumaričkom jezeru juče je pronađena i bezbedno uklonjena ručna bomba. Iz Kragujevačke uprave za vanredne situacije apeluju na građane da ne diraju sumnjiva sredstva, već kad ih uoče odmah o tome obaveste nadležne. Objavljene su nove cene goriva. U narednih 7 dana litar evrodizela koštaće 224 dinara, a benzina 200, što je poskupljenje za 2 dinara u odnosu na prošlu nedelju. Prikupljeno je 70 jedinica dragocene tečnosti na velikoj letnjoj akciji dobrovoljnog davanja krvi održanoj u hotelu Kragujevac. Besplatni i preventivni ginekološki pregledi biće organizovani sutra od 8 do 16 časova u ambulantama u Stanovu i Bresnici. Renoviran je sportski teren u Teferiču, a za te namene iz gradske kase potrošeno više od 1,5 miliona dinara. Na ovo ću još da dodam, povodom obeležavanja Svetskog dana prevencije utapanja, Crveni krst Kragujevac uz podršku SPD Radnički organizuje pokaznu vežbu na otvorenim bazenima u Kragujevcu. Nevena, mogla bi da se prijaviš.
3: Mogla
2: da
3: bih, ali ne samo ja, nego i ti sa mnom.
2: Ja sam stigao do Bova ove godine, ja mogu sad samo da nastavim da vežbam.
3: Jel treba da pričam kako si se vraćao od istih?
2: Ne. Iako se Svetski dan prevencije utapanja zvanično obeležava 25. jula, pokazna vežba biće održana u ponedeljak 27. jula sa početkom u 18 časova. Posetioci će imati priliku da vide kako izgleda akcija spasavanja i da se upoznaju sa osnovnim tehnikama izvlačenja utopljenika iz vode, kao i sa postupcima pružanja prve pomoći. To mi je super, stvarno.
3: Da, u vežbi će učestvovati 4 spasioca i 3 člana ekipe prve pomoći, koji će kroz praktičnu demonstraciju ukazati na pravovremene reakcije i poznavanje osnovnih koraka u situacijama kada je ugrožen ljudski život. Da. Tako da to je svima potrebno.
2: Da. Cilj ove aktivnosti je podizanje svesti građana, na posebno kupača, o važnosti odgovornog ponašanja na kupalištima i poštovanja pravila bezbednosti. Eto, za sve nas koji ne znamo da plivamo, nije loše da prisustvujemo svemu tome, da usput malo razmenimo kontakte i možda počnemo da učimo da plivamo.
3: Da, nama su potrebni časovi, tako da ko drži časove neka se javi.
2: Neka se javi slobodno.
3: Da, svi
2: ja
3: ostali.
2: Ja sam malo pobedio strah, kažem. Plivao sam, nije da sam znao da dišem i da sam se sam vratio, ali dobro, vratili su me na opalu.
3: Bitno je da su njega vratili, on je sada među nama.
2: Đorđe i Dušan Kurtić u nastavku.

0: volim boju mog mraka, svašta su oči videle ove.
1: Radio Stari grad 104,3 MHz.

0: online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
1: Znači, najveće bonuse četvrtku.
0: Svakog petka te čekaš šmekerskih 30% bonusa.
1: Subotom dobijaš 330 dinara za svaki rešen izazov.
2: Budi među najbržima u nedelju i pokupi 330 spinova.
0: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Autocentar DSF. Registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF. Kompaniji Wacker Neuson u Kragujevcu potrebni su iskusni bravari, zavarivači i CNC operatori. Zainteresovani kandidati sve informacije mogu dobiti pozivom na broj telefona 060 8414 0000, a prijavu za posao mogu ostaviti i na portirnici kompanije u ulici Braće Nikolića 2A ili poslati na mail adresu posao@wackernoison.com.
5: Nova usluga u Domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca. Ulica Dragoslava Srejovića, 17A.
6: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
7: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.

0: došla.
1: Uf, auto mi se raspada. Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
2: A nisi odradio mali servis?
1: Da, sve to.
2: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki Autocentar. Za sigurnu vožnju. Baki.

0: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: E, ovih dana imamo predah od visokih temperatura i to je super za ljude koji ne vole leto. Ali, kada se budu vratile, možda da se potraži frižider za ljude koji te raskaladi za 10 minuta.
2: Da, naravno, gde se to dešava? Dešava se u Japanu, dovoljno je da uđeš, sedniš na ugrađeno sedište, prepustiš se, uživaš u hladnom vazduhu usmerenom ka glavi, vratu, ramenima i leđima. Sledeći scenario na diklofenu.
1: Da, sledeći scenario, izlazim ukočen, mene bi morali da iznesu, ostao bi u tom sedećem položaju, pomerio se ne bi.
2: Da, krenuo bih da kijaš sa svojom upalom sinusa, tako da teško nama. Nadam se da ovo neće da uvedu kod nas.
1: Pazi, i da dovedu ovaj frižider, ne bih seo u njega.
2: Nisam baš sigurna.
1: Ne, ne bih sigurno. Nemam ja problem sa vrućinom. Ja imam problem sa hladnoćom, tako da neka. Od vrućine se još nisam ukočio.
2: Da se podešava temperatura, da se greje, onda je u redu.
1: E, to bi mi za zimu bilo super. Mm-hmm. Znači, samo da ne bude onda frižider, nego ne znam, neka bude neki grejoder, kako god.
2: Da, pa, da malo zagreš. Pre smo pričali o tome kao idealni planovi za penziju, prodaja sladoleda na u nekom morskom gradu.
1: Da.
2: To je onako svima zvuči kao idealna ideja.
1: Iskreno, moj san životni.
2: Da, baš to je prelepo, tako raditi u poslastičarnici, na moru, u penziji, pred penziju, kako god. Ne znam, sad sam se zasmejala, otišla mi je misao šta sam htjela da kažem. Nisam verovatno mislila da treba da se...
1: Da se sedne u frižider, da.
2: Nisam ja to
1: se, ja se nadam, jer to ti je zapravo nastavak. Prodajem sladolede, znači uđem u zamrzivač, legnem preko sladoleda pa ispod sebe kopam ukus koji su tražili.
2: Nisam to mislila,
1: nadam
2: ali...
1: se da nisi. Neka ostane da nisi. Na našem sajtu rsg.rs imaš i 7 digitalnih kanala, jedan od njih je Trending.
0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
3: Cici, što si ljuta? Zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš.
0: Caka. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
1: Kompletna provera zdravlja, sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigrup u Kragujevcu, na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
2: United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
3: United Colors of Coffee.
4: Univer Export u Kragujevac stiže da potvrdi kvalitet i cene niže. A za otvaranje prava milina, pokloni popusti i gratis svaka stota kupovina. Vidimo se 30. jula na adresi Janka Veselinovića 12, tačno u 12.
2: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
5: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
2: Gelatus, za trenutke slatke sreće.

0: priča se.
1: Da li ste znali da posljednje dve zemlje koje su dozvolile pravo glasa ženama su Švajcarska 1971. godine i Lihtenštajn 1984. Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042. Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: 22 je izmereno u prethodnom satu, pretežno sunčano vreme nas očekuje sutra sa temperaturom do 26, u nedelju do 30, ponedeljak samo još moguće pljuskovi sa grmljavinom, temperatura do 29, utorak 28, sreda 31, biće pretežno sunčano. Tačno je 17.01, vreme za vesti. Na Šumaričkom jezeru juče je pronađena i bezbedno uklonjena ručna bomba. Iz Kragujevačke uprave za vanredne situacije apeluju na građane da ne diraju sumnjiva sredstva, već kad ih uoče odmah o tome obaveste nadležne. Objavljene su nove cene goriva. U narednih 7 dana litar evrodizela koštaće 224 dinara, a benzina 200, što je poskupljenje za 2 dinara u odnosu na prošlu nedelju. Prikupljeno je 70 jedinica dragocene tečnosti na velikoj letnjoj akciji dobrovoljnog davanja krvi održanoj u hotelu Kragujevac. Besplatni i preventivni ginekološki pregledi biće organizovani sutra od 8 do 16 časova u ambulantama u Stanovu i Bresnici. Renoviran je sportski teren u Teferiču, a za te namene iz gradske kase potrošeno više od 1,5 miliona dinara. Poslednji sat ovog popodneva za ovaj petak 24.7.26.
3: U poslednjem satu zatvorit ćemo ovaj poslednji sat jednom veoma zanimljivom pričom, a to je ona koja izaziva uvek različite diskusije na temu godina između partnera. Da li je mlađe uvek slađe ili je ipak starije povoljnije?
2: Mlađe uvek slađe, daj adrenalina, i to smo rešili. Đogani, spavaj s 300 žena.

0: Rezerviši direktno i oključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
2: Znači, najveće bonuse četvrtku.
1: Svakog petka te čekaš mekerskih 30% bonusa.
2: Subotom dobijaš 330 dinara za svaki rešen izazov.
3: Budi među najbržima u nedelju i pokupi 330 spinova.
4: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
6: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: Još pola sata se družimo na 104.3 i rsg.rs, gde god da se nalaziš u ovom trenutku, a sada pričamo mlađe uvek slađe, daj adrenalin.
2: Da, kažu mlađe je slađe, ali javljaju se i drugi, koji kažu ma kakvi, starije i iskusnije. Tako mislim da je godinama, vekovima, od početka čovečanstva do dana današnjeg, da traje ta rasprava i ide posle odmah one da li je u redu da se jedu slane ili slatke palačine.
1: Da, ili na primjer ananas na pici. Recimo, to mi je od uvek bilo fascinantno. Ta rasprava mi je negde najgora. Nekada je razlika od 5 ili 6 godina bila tema cijele familije, a danas vidiš par gde ona ima 28, on 52, niko više se tu ni ne okrene. Okrenu se, ali ono krišom, i onda odmah kreće računica, čak i kad je on završavao fakultet, ona učila da vozi bicikl, na primjer.
2: Da, tu kreće rasprava uglavnom na društvenim mrežama, ukoliko taj par nešto objavljuje, naravno TikTok. Međutim, godine same po sebi ništa ne znači i mnogo važnije kako se ljudi ponašaju, jer može neko da ima 25 godina, ali da već u 9 uveče govori ajde idemo kući, mnogo me boli kiča.
1: Ali ni obrnuta situacija nije ništa manje zanimljiva. Kada je žena starija, odmah kreću stručnici iz komšiluka, šta će njemu starija, kao da je kupio polovnog golfa, pa onda tu analiza ispravnosti investicije itd. A jednostavno kreće, mislim, tu i onaj moment da se peva stoja kraj tebe ta žena starija.
2: Da, sve
1: ove mlađe koje se lože na njega.
2: Ja. Šta ti kažeš, da li je bolja razlika, veća, manja?
1: Pa,
2: muško, žensko, šta, kako?
1: Što se, mislim, ja mogu samo da kažem da ja podržavam sve. Mm-hmm. Treba ljudi da budu sa onim koga vole, da to bude neka sad zdrava razlika, ali šta je zdrava razlika, ne znam. Sad, na primjer, nekoj, recimo, ženi od 50 možda više odgovara neki mlađi od 35,
2: mm-hmm.
1: jer njoj, recimo, prija takvog
2: Dobro,
1: je temper... recimo, Dara Bubamara, na primjer.
2: Pa, 15 godina, da.
1: Pa to mi je to, znaš, kada pričamo o tim 30 plus odnosima, onda tu, ne znam, ajde da kažemo da tih nekih 20 može da bude razlika.
2: Da.
1: Da neko bude stariji i mlađi, kao sve u okviru toga mi pije vodu, jer kao što, mislim, Dara Bubamara je to najbolje objasnila kad je rekla, granice se pomeraju, što sam ja stariji, oni su sve mlađi.
2: Sve mlađi, da.
1: Ali njoj ženi uz njen temperament stvarno odgovaraju mlađi. Sa druge strane, imaš mlađe muškarce koji vole starije, jer se oni tako osjećaju zrelije, prosto to im više prija. Isti je slučaj obrnuto kada mlađe devojke prosto traže pored sebe da budu sa nekim starijim, ozbiljnijim, iskusnijim, hoće da ih on vodi kroz život. Imaš i njih koji pak pored sebe hoće mlađu da bi oni pokazali da su oni i dalje u stvari u cvetu mladosti i tako da izlečili te svoje komplekse, i meni je to sve okej.
2: Da, sad je sve okej.
1: Sad je sve okej. Dok se ljudi vole i dok uživaju u toj ljubavi, sve je okej.
2: Pa to je poenta, samo da ljudima bude lepo. Na kraju dana, mislim, godine se vrlo lako brišu. Kada je ljudima lepo, zaboravljaju se i računicu, mislim, samo vode komšije.
1: Da. To je tačno, to će gledati samo ovi sa strane, tebi je bitno da bude lepo. Ja konkretno sam baš u toj grupi, mlađe uvek slađe, daj adrenalina.
2: Pa isto, isto.
1: Isti slučaj. Kazaljke poklopljene, baki servisi misle na nas.
3: Uf, auto mi se raspada. Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
4: A nisi odradio mali servis?
3: Da, sve to.
4: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki Autocentar. Za sigurnu vožnju. Baki.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
1: Spremi se za 3 plus 1 akciju u Cineplexu. Ovog leta tvoja omiljena Cineplex bonus kartica postaje ekstra i donosi ti još više razloga za odlazak u bioskop. Svakog četvrtka tokom jula i avgusta kupi 3 bioskopske ulaznice uz ekstra karticu, a četvrtu dobiješ gratis. Okupi ekipu, izaberite film i provedite leto na najbolji način u Cineplex bioskopu. Ekstra leto znači ekstra pogodnosti. Više informacija potražite na cineplex.rs.
2: Luna Park, braća Savić, kod Bubanjskog jezera. Minimalna cena, maksimalna zabava, samo 100 dinara po žetonu. Vidimo se u Luna Parku, braće Savić, kod Bubanjskog jezera. Zabava za sve generacije.
3: United Colors of Coffee.
4: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
3: United Colors of Coffee.
5: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, auto kozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.
6: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: Završava se ovo popodne, stigli smo do samog kraja, evo 5 do 6 je hit do hita, u nastavku ostaje na 104.3rsg.rs, a nama je ostalo da ti kažemo da se družimo ponovo sutra sa tobom već od 11 ujutru.
2: Da, lepo provedi ovaj petak gdje god da ga provodiš, šta god da radiš, nadamo se da većina ljudi ima slobodan vikend u kom će moći da uživa.
1: I za treba vikend, da uživa.
2: U vikend.
1: za vikend jako lepo vreme, da. Tako da super je da se iskoristi vikend, da, koja je slabodan. Nisu neke temperature za kupanje, čak imamo informaciju i da je kupališna sezona na jezeru u Šumaricama odložena.
2: To je bila ta reč.
1: Da, odloženo je zvanično otvaranje kupališne sezone. To je danas najavljeno, mislim bilo je najavljeno za danas, pa je zbog loših vremenskih uslova pomereno. To su potvrdili u Sportskom privrednom društvu Radnički i najavili da će sezona sutra biti otvorena. Meni nije baš 26 za kupanje, ali okej.
2: Okay. Dobro, za neko laganije sunčanje
1: može,
2: i za vikend na otvorenom je u redu.
1: Skroz u redu, s obzirom da će biti pretežno sunčano, 30 se najavljuje u nedelju, pa u ponedeljak samo ponovo moguće padavine, temperatura do 29, utorak 28, sreda 31, bit će sunčano vreme. Sutra su igre na vodi na zatvorenim bazenima uveče, to je to. Čujemo se mi ponovo sutra od 11, pa
2: od 11
1: da
2: smo tu.
1: Da.
2: Ćao.
1: Ćao.

0: koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac-Batočina, u Žirovnici.
1: Vrućina ne čeka, ne čekajte ni vi. Klima uređaji i sve za vaš dom čekaju vas u Tempo tehnici, na stanju i dostupni za preuzimanje istog dana. Plaćanje do 12 rata, bez odlaska u banku, putem administrativne zabrane ili PIO fonda. Tempo tehnika, sve za vaš dom, na stanju i odmah dostupno. Posetite nas u Nikole Pašića 13, Zorana Đinđića 13 i na drugom spratu Roda centra.
2: NET IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. NET IT servisni centar.
3: Termodom. Da mi

0: te ušuškam.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311 333. Tipo, vaš partner za

Doviđenja. RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio. Kada ti je sve potaman. Ili ništa nije. Izaberi svoj ritam. Samo na rsg.rs.

0: Cineplex donosi letnju zabavu za najmlađe. Film, kokice, slatkiš i piće po ceni od 350 dinara. Svakog utorka tokom jula i avgusta uživajte u omiljenim porodičnim naslovima po specijalnoj ceni. Uz ulaznicu vas očekuju i kokice, mini kjub osveženje i jogurt bar. Raspust je još zabavniji uz Cineplex. Više informacija potražite na cineplex.rs.
1: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
2: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
3: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
4: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

čuli? Priča se. Da li ste znali da se u Japanu 99% ljudi opredelilo za kremaciju? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: Kompaniji Wacker Neuson u Kragujevcu potrebni su iskusni bravari, zavarivači i CNC operateri. Zainteresovani kandidati sve informacije mogu dobiti pozivom na broj telefona 060-8414-000, a prijavu za posao mogu ostaviti i na portirnici kompanije u ulici Braće Nikolić 2A ili poslati na mail adresu posao@wackernoison.com.
3: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, big fashion.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
1: Luna Park, braća Savić, kod Bubanjskog jezera. Minimalna cena, maksimalna zabava, samo 100 dinara po žetonu. Vidimo se u Luna Parku, braće Savić, kod Bubanjskog jezera. Zabava za sve generacije.
2: Spremi se za 3+1 akciju u Cineplexu. Ovog leta tvoja omiljena Cineplex bonus kartica postaje ekstra i donosi ti još

0: više razloga za odlazak u bioskop. Svakog četvrtka tokom jula i avgusta kupi 3 bioskopske ulaznice uz ekstra karticu, a četvrtu dobijaš gratis. Okupi ekipu, izaberite film i provedite leto na najbolji način u Cineplex bioskopu. Ekstra leto znači ekstra pogodnosti. Više informacija potražite na cineplex.rs.
1: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
2: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.
3: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: Priča se.
1: Da li ste znali da je godišnje potrebno ubiti 3000 krava kako bi se podmirile potrebe za izradu lopti NFL lige? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
1: Cineplex donosi letnju zabavu za najmlađe. Film, kokice, slatkiš i piće po ceni od 350 dinara. Svakog utorka tokom jula i avgusta uživajte u omiljenim porodičnim naslovima po specijalnoj ceni. Uz ulaznicu vas očekuju i kokice, mini cube osveženje i jogurt bar. Raspust je još zabavniji uz Cineplex. Više informacija potražite na cineplex.rs.
0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop radio, kada ti je samo do muzike. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: svom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk radio. Kada slaviš, svi pijani, neće ujdurma. Ili se veseliš,
1: za nas stanice kraj puta, daj nešto pa cupa.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
1: Cici, što si ljuta? Zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš.
2: Magijam ti mali, sa svoje džari.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: ja sam loša.
1: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman. Ili ništa nije. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.